aspoň nájdem ďalší rým. Tuto bene vedla lirik jeden nahráva boom kôž plný rímov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rým tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tie verše, bitcoin, plný výkon, zanechávam uhlíkovú stopu, keď čmáram ďalší text, všetko rozborím,